0: يا ابني انت بقى ما تقولش
1: معايا
0: كده
1: والله.
0: مفيش وقت عشان اخرج.
1: معلش. يلا.